avorto funayari tudusum tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyun. Luko, mi emeki alasani konyun. Kong nakring tutenti wang afersi feif. Avorto funamu mei in ayari tudusum tutenti nanga siksi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi a versi tintenti nanga negi. A dei wotu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki you. Sumano wani, give you glory. Bikana you are one, Santa. Anana, suma nosawani lespeki you. Suma nosawani give you glory. Bikana you are one, Santa. Kong nakring, tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia navi, meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de navi mindri. Meki wi tanti.

0: Iri, saka dipi na enfesi, en wawang, en satang anana fubi tego, enen wimu opo. Anana, dia na vi, meki wi ambegi, na enfesi na lespeki, en de na vi mindri, meki wi tantiri, saka dipi na enfesi, en wawang, en satang anana fubi tego, enen wimu opo.
1: Anana, kediyama, kediyampo. Mama fu doti, mama Aisa.